Irving sigitsi aber gang ned i sand. Mir heist ska för sats ska gang vi finns sig så aber gang ned i sand. Vet det gamus så gang aber gang ned im stritt.